Tríocháin a Nícéile chun tús cur leis an chláranacht ar dús cúlaisibh an cean is nuamach ó Pillow Queens os bralam a chuid ceol agus céimear a tosaigh meiscúil an grá agus an passion agus cura in áran agus iontach an fuam atá acu maras ganó Kiss is anam don cean a cúlaisibh go dtí bana ceol as béal fairiste Bicep is anam don bana ceol ar an píosa sin cúlaisibh soir freisin agus trí céine amach i gnám céine sort triple A mar a déirtha agus beg Cúplicín eile as a seacht an seacúin. Gan sin, go dí an dara single a dámach an banaceol o Cundan Gáilíva dar a bhanam in Athens. Agus honig an KDP amach an bhliain se cáitia. Mirrorism is anam don cian sin. Agus Limited Vinyl is a le héad tá si imi an is ach tá List of fehs, there's a waiting list, bay the gomeg chance, kyon physicule a all a reach. Voltage party on kyon coolership. Dinner ella, le kyon nu, egg chucked quig, no shuppy me, no nonic, tamakind, if we soak on kyon is no amok eki, no December's.

0: Cian Alling, bhí sé leabhar grúd eile agus forma in cian sin áit mícheart bhí sé ar intinn agam é an cian sin a chormachtaí ag roimhe seo. Anyway, Mark Linden, the Brothers Graham, is anam don Cian Alling agus tháina sé amach ag tús an bhliain mar a tharlaíonn sé agus Cian Alling ar fad. Lonaithe a chun dé Corcaig agus Nocturne a banam don EP a tháinig amach an bhliain seo chaite. Agus roimhe sin, John Black on EP Alling is nua amach ag Living Slow agus track dar a bhanam Living Slow. Tá mé dul arás anois chuig cean a chorasteach go mór orm tá mé caint faoi Last Apollo Lucy Rice an scríbhneoir agus cean Alling dar a bhanam Home.
1: Le.